Zona ndithu posichedwa pa ikangokwana nthawi dzasezora chinde kuti tikubwera ndi program ati ikangokwana dzasete ora chitero tikupasirani nkhani ndipo zikatha nkhani